0: Top Latino Hiti.
1: Za ljubljenca Shawn Mendes in Camila Cabello s hitom Senorita na 14. mestu. Mesto više pa DJ Snake in J Balvin, Loco Contigo.
2: 13. mesto.

0: Ascultă ei.
1: Matea Șlușe in Radio Ena.
2: Od 10 do 2. Cu prisluhneš školki u njej slišiš morje. Cu prisluhneš Radio Ena, slišiš